0: pali chiri na pampori ya maningi na tangwe ya kuti mamenyeru wa mpira Sudan mba maziu na tangwe na ya sabone kuti Mosambiki ya pfunziri madidi mba chita pontu inangu ya chuiri mba sate kwenda kapumisana Mosambiki mba denda kuintervalu mba denda pakupuma na zwiri kuna Mosambiki nisa pakabonga kuna Sudan na tangwe kuti Sudan alikuchita masenzekero andhonga maningi nea kumenya masenzekero ningantu tena mundo wapana makumanae panzizo kuti kundi nangu Bruno Langa kudungunya na tangwa kuti kumi wa Sudan ushu wa mare adawa maningi na kuti pale ya Sudan na mpamvu zinangu na kuti sasa na panyumbo kana mwana mbu kana kumenya nsiku zonseni munafambe asafamu na kumenya mbuanzaji ndipina chita Sudan
1: para frente e deu para o Guima deu sobre o lado direito da direção, portanto, do ataque que depois morre nos pés de Afonso. Afonso sobre o lado esquerdo é para o Bruno Langa. Bruno Langa combina com o Ite, lutam os dois 14, lutam os 14 moçambicano com o adversário. Naturalmente, ganha a posse de bola. O Guima aplica uma finta ao adversário. O público gosta, o público aplaude. Deixa depois agora sobre o lado direito. A equipa moçambicana ainda insiste no ataque, mas só que é um passe muito comprido, com muita força. Força mais, e a bola saiu para lá de fundo, então é pontapé de baliza para a formação do Sudão.
2: Só vai dando Moçambique com muita posse de bola, deve andar aí, se calhar roçar uns 70% a posse de bola é para a seleção do Sudão. A bola vai para Mohamed, já recolheu, está do lado da bancada Sol, vai caminhando, está livre de marcação, o que é que vai fazer? Vai caminhando, trava a marcha, tem que jogar recuado, não, prefere meter para frente, para o caminho contrário, está encostado ali, a demarcação de Bruno Langa, meteu para frente, está no encalço dele o Admilson, que é o capitão, está fazendo um grande jogo, a abertura, entregou ali, a bola para Kamal, Kamal recolhe, já meteu, atenção, pode ser perigoso, pode ser, bate, a bola passa por cima. Atenção a este Sudão.
3: Está em, está em 73-27 a posse de bola. 73 para Moçambique, 27 para o Senegal. Perdão, para o Sudão.
2: Não esteve muito longe. Faz.
1: Que diz é isso?
4: Olha. Moçambique vai para o Kiri. Pangal jokuti mutambi o kumbejo o Sudão. Welova mkonyo umweno kuzika kutimaina babana vyanu muzozwa. Yakiri jangozi kuna Moçambique. Maku malango muna mseswa na mseswa mutatu, diwiro kutungamira, limwe kuna Mosambiki, li disho katakata kuna Sudan, Mosambiki kubuda, na napo, ya buda na Bruno Wilson, walovera kumbeji, lohurira tudu Sudan ya tola, lingirani Mosambiki mkupashi ya tola tudu, pakata pakata pana napo, pana jero, wili jasule, esulu nani kuna Beu, Beu naro tudu, njini shangaita Beu, wahurija kuna Bruno Wilson, Bruno Wilson na naro, angataba na napo, wapikeja Ernani, Hernani analo tudo. Hernani wadira kuna Edmilson Dove. Edmilson Dove kutipija kumbeji kuna Bruno Langa. Bruno Langa na witi. Njini jivangeta kumbejiyo. Bruno Langa olovera kupakata na pakata popa na jeni. Jeni azikuluwana kutitudu na pindrija. Sudan ya pratudu. Sudan ya tabutereru. Muli jonyero wanangeni. Muli jonyero waimisa mtambo. Arukubuya na kapitao Sudan. Kapitao Sudan. Njini jaru kumbira. Ah, tudu rataka mkono muli jonyere. Rudika na kupeke jomuli jonyere kute artandusire pasi kana nyezuru. Ndrukuvona Guima o Moçambiki. Guima ndiena wapu atudu. Guima olovera kumbeji ngosimba atudu lopinda. Sudan ya tola, Sudan ya buda ngumtalano boshwa.
5: Sudan walikubuka nao mpira. Alikwenda batamanga Sudan.
0: Mwana wa Sudan wakubuka na mpira omenye ndiano ndi pisere. Mwana wa Sudan ndiano omenye mpira na pena Mosambika Fezaduzi mwenye pisere wa Sudan. Uyu ndi Adelazi omenye mpira Dawa na pena asuda kunja kwa masinzekero mpira na topasu Mosambiki tinu mamudu kwa na maku manaye na manaye timi zibano vesera radio salma pindikati basi ni pangono tura kuti ifike kumapetu pindi ya kutoma Mosambiki ya chirikuina ibozi ya witi ni kembo yuse pakabunga kulea nyamaziu ndia na pena sudao na kuti mamenye rambira sudao siye mamenye rambira juntu na kuti kumenye rambira chintonga ifi tukufuna kuti mpira menye alakubuka mwano Mosambiki Hernani
6: watamba na Bruno Wilson shesha kutaula sudawe tratudu jenge jeho mseso mwili nishu baba masada shunaita
7: ya mseso mwili jo jaita shomo pokechini po wale tevona parali akuwa pemeshe vedira mtato mnongo muna mfarapu doko
6: Hernani wamba kutusa tuso kundi jaka mdula mutambo kumbejo sudawe wado mgumira duzo honyokole watudu Hernani na maniko ushtori
0: Hernani ukona shipeta kuna chiti Hernani sasa wana Rokisana zee pamizize kare gwardarede wana
6: Rokisana waita teatro
0: Hernani wana sakanenga Rokisana wana mizizi nangu
6: ndishona
0: na kuti pina chiti Hernani saka shipeta kulikulu maningi
6: Hernani wartaula ngo Simba kumbeji yo kuna umweni mdoni mwana wa Mosambiki walwano lila pakati na pakati sudawa ya tratudu
0: sudawa kwa tampira ndia nono mwana sudawa ndipino mndia na mpira omenya lekane kwa mpediri mwafungi makubira na pishano ndia na mpira mwana sudawa obuso na kapita wa Mosambiki mpole mpole Hernani mpira obuka kunjo na topasu Hernani
6: Hernani notudu tasara no msesa mumwe pa muviri jenge jehwa Mosambiki limu la witness kembo witi mwana province sofala mwana obena wagoresa sudawa hito ya Davira tinovona dakala kubanengera nchini tinovona mkwa mguru Bruno Langa notudu Hernani kati Bruno Budai da kutaula ndini Bruno Wilson wabuda Hernani waronga tudu kudira sole Hernani ukogoma ngusimba kurana maningu wartaula rapira ilo tudu lapinda dakala kumbeji ngomsolo la atakwa vachijika vana avu sudawu vartora dakala kwe pakati na pakati Lingira sudao nisho shapi.
0: Andi zendu kulangana mwadidi mwano sudao mbanye sabizu kutakafika kutali. Hernani obotamira ninga nkuku iri kukalira.
6: Sudao iri kutamba no wafana vaviri vanenda kugara sule ka Hernani. Varukita makwarda kosta Hernani. Hernani arufuni kula madisho kuti fitambe kushata.
0: Mwana wa sudao no kumushu dejush. Amari Yunizi ndiye ya kufuna kutia golese pabodze na makumiru na pishano Chedi Elzerdin anapenanea kuzunguza maningi mbalo mwa Sudan mbwenye mpyadidi tukwende kwa pasanzizi 3 na minuto kukwana mawiri na mapindi kati mana umwe doji na waitu segundu timizi pano nyakuliza pitu anata malisi wa pitu wa kumalisa papindi ya kutoma veseradi Mosambiki mpyadidi kuti ende kapume na ibozi mbwenye ibozi ya chepa tikafuna kuti ende kapume na zuiri na tangu tuwoneka nzizu nangu wakuti Sudan zea achita Bruno Meyo na Mosambiki
6: liro kutanga la pera nisho
0: basi vesera radio pindi ya kutoma ya mala mbuya Masadameki 1-0
7: Ya, yeah, tanga la pera, tawona Mosambiki, hiru jwa ya tati jayona, luke tisu karikuye tenanga nangepa nada Mosambiki, shine ndhango podoko maji wale, utentale kumo wepa shikinikonde, wadanija, wafana mwene upano pa pera, maji wafaneo wakutati jao tambe nangepa wona waenda irabasa mesho. Agula, apuwale Mosambiki, damanea kumo utambala nyamasi, utati jenanga upo, kebola ja, wono wakukendala wakwape, afrendi kwani, kwa duvesario. Agula, apuwale kutati jenangepa Mosambiki, utambo kushoni maji, apa mutisu ngatambe nangu kulingisa yani muri jonyere porque tisu tamba tishingisa muri jonyere ndoko na pase muri jonyero alipi ko bonchini kuli jakushoni agwe tisu ngatambe bola le ndoko tamba chini bolo kulingisa yani muri jonyere porque tukubona joni katambu tambe akutevere hono abantu banarume babiri ufungo na wanume babiri agula apoale tukunwanga pa Hernani tambe anao tambe akuitao chini kuitao shitole chake mkampo ate che dia nanga pe yana aite jondo mkampo porque nzotore ho bola ugulisewa chino pera kushatira tisu agula jo jumwe ke pa tisu tena nanga pa shikunkonde nga vegetere podoko Hernani jukuita lena achida chini viti maona po tisu tera sofere ja golo agula jo jumwe ke pa achida takena wona Luanda pa tisu nzio nanga pa
6: Sudão
7: leste, Sudão testemunhou na para Sudão em que permane e acabou a ganhar e não e havia pano e havia Maputo para kunanga nanga patisi chini chini tunudashi chini ginyale ago si yona yavie shi nanga ginyale kwa Msambiki tambe inawa ni mpana umwene wakangwala podoku ago tinutenda nanga pa Msambiki ngai kuntunwale kutamba lea tatije vio shikudea chini kudea wagale Msambiki peke wagale Msambiki paka gala wana wale wakunamata shukuru maningi kunamatia nanga pa Msambiki ngai enda frente puke yaka ginyale Msambiki nevevea na vedea kuvia ndhambo vea podi gala havo jatin tinashigundi so nangepa wafana walipo mnisho chijikira Msambiki edu
6: tabonga baba mera kubasa dameke ati kaswada ya Hernani haidikano kitika kaviri kaviri nisho ngoti Hernani podi kutengesa juya shikinkonda haidikano kutavirikete Hernani pokuzoloro
0: hey, ni mwane ze mwenye nkabe na kono kunziwa Hernani nsampaji no Hernani asasi nzeka maningi pa baliza masezi kutibasa saidziwa mbwenye basa kuziwa mkwiziwa mbwenye nansi kwa achi sasa dodomeka sabini kuti Hernani ya kwe umakutu pangono panzizunu wa kuenda kapuma anapia na Msambiki pialonga mbuya Masadameke kafuna kuti amenye mpira na Mbalangana nyakulizapitwa nyakulizapitwa nsena buka mbwalo madziku ya Sierra Leoa mbwenye taona ya mala pinde kutoma nkabi ya dapaswa kadi ze panangu ndazona mwadi pabuka kadi
6: apana apana wapua kadi
0: nkabi ya dapaswa kadi mbwenye yaoneka midzidzi nangu nangana basi nzizunu jildu alikunja kwa tando na tango kuti mwana kumi na bipemba wadziku ya Sudan ada wapikulu maningi na leno kapi mzuku kuti jildu na kuti amemi wa mpimba za bondo bondo ndimbutu nangu kukipa maningi jina pepio apita kandinyu pamputu ya jildu pe pale pada menyu ya jildu pakufuna kuti pabuki kadi ya kutoma mbwenye nyakuli zapitu wa konda taona ponto jeni nzizu nangu akadungunya nyakuli zapitu panangu asati kwa kwata makadi tunakutia pita pinto kutoma na ligira pinto kumulisa mbwenye nyakuli zapitu kafuna kuti umbuya Sulemani Kamara kafuna kuti ya tusi panzizu kutoma anapiana adziku ya Sudan na kuti Sudan kumenya mpira menyera maziu Sudan kumenyera mpira menyera maukundi mbwenye mpira ndi masinzekero masinzekero kambi menyewa tepo safuna kuti Msambiki pakubwerera achinji mamenyera mpira kulongola jita mpuya Masada kutsogolo pondo apala ajeni safuna kuti averani asikia amenye mpira menyere kumwesa tura kuti tipitrize tuwine tura kuti tikale pambutu ya kutoma mwakupangisa mwadidi mwene
6: basi kaviripo tino hirira vapurikira vanodika vora radio Msambiki sofala manika pontopo notete trikwenda kwa makumu atinovia samsambi.